0: tal? Bo día. Tempo agora para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Un saúdo de José Manuel Mira. E logo dunha fin de semana de altas temperaturas e moita calor, pois empeza a xornada, empeza este luns cos ceos despexados en boa parte da Bisbarra, eso sí, con néboas, borraseira, en algunhas das zonas de costa que impiden ese paso do sol e baixan ligeiramente as temperaturas. A máxima prevista para hoxe rondará os 27 graus en prácticamente toda a Bisbarra, pero podería mesmo chegar aos 30 en zonas do interior da comarca. E miles de irmandiños encheron Vimianzo ao longo de toda a fin de semana. A festa do asalto foi un ano máis, un éxito de público nos dous días grandes, o venres e o sábado, a capital de Soneira. Vimianzo foi unha festa continua. Fin de semana cultural, que rematou tamén onte, en Paio Saco coa Feira das Cereixas, venderoson as 5 toneladas deste sabarosa froita, e tamén rematou coa música de Radio Cos, poñendo de novo en valor e apostando pola música tradicional galega. Nos sucesos, tres persoas feridas nun accidente con tres vehículos implicados en Leiloio, en Buño. Foi precisa intervención dos bombeiros para rescatar un conductor dun dos turismos que quedara emborcado fora da vía, atrapado no seu interior. A vítima, consciente en todo momento, foi liberada logo de retirar portas traseiras do vehículo e trasladado ao hospital. Outras dúas persoas ocupantes doutro dos coches implicados tamén foron evacuadas por precaución até o hospital, mentes que a persoa que viaxaba no terceiro vehículo implicado no accidente resultou ilesa. Unha vez retirados os automóviles, os servizos de emerxencias procederon á limpeza da calzada. E a Xunta de Galicia, xunto co Goberno Central, reforzarán a coordinación no control da actividade pesqueira. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, reuniuse en Madrid coa secretaria de Pesca, Isabel Artime, para acadar na avanzar na colaboración entre ambas administracións. O encontro abordouse a integración dos sistemas de supervisión e control das cotas e a comercialización dos produtos pesqueiros, o obxectivo de mellorar a eficiencia das inspeccións e optimizar a vixilancia da actividade pesqueira mediante unha coordinación máis áxil entre Ministerio e Servizo de Gardacostas en Galicia. Imonos agora a Cata Carballo, varios asuntos logo do anuncio da Xunta de Galicia do proxecto da circunvalación de Carballo, publicado xa este pasado venres no Diario Oficial de Galicia, cun investimento de 22 millóns de euros para un para uns 3,6 kilómetros. Bueno, o Goberno Municipal de Carballo cualifica de estratégica esta futura variante da vila, celebra a aprobación do seu trazado, pero o alcalde Daniel Pérez valorou moi, logo de valorar positivamente este avance administrativo, bueno, recordou que se trata dunha infraestructura pola que o municipio leva agardando 17 anos. Reiterou, eso sí, a disposición do Concello para colaborar coa Xunta na súa tramitación. O rexedor destacou que a nova vía permitirá desviar o tráfico pesado do centro urbán, mellorando a seguridade viaria e a calidade de vida, especialmente nas contornas do Instituto Alfredo Brañas, o Colexio Fogare e o Complexo Deportivo Vila de Noia. O termo, o tempo vai que reforzará a conexión do polígono de Bertua coas estradas de Ordes a Santiago. Tamén en Carballo, un investimento de 150.000 euros para a renovación das pistas deportivas do Chorís. O Concello vende licitar as obras con un orzamento superior aos 151.000 euros e un prazo de execución de 3 meses. E hoxe estará visitando a capital de Bergantiños o presidente da Diputación, que xunto co alcalde van a asinar o convenio para financiar as obras de remodelación da Plaza de Vigo.
1: Esta fin de semana llegan las festas de San Cristóbo en Corzón, Mazaricos. Sábado, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. O domingo, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
0: Un asunto máis na capital de Bergantiños. O Partido Popular destaca que o futuro Centro Integral de Saúde consolidará a Carballo como referente sanitario de Bergantiños. Os deputados populares Carmen Pomar e Rubén Lorenzo visitaron os terreos da futura infraestructura na que a Xunta prevé investir 12 millóns de euros. Segundo explicaron, o novo CIS incorporará servizos como diálise, saúde mental, unha área integral da muller e a unidade de conductas aditivas, evitando desplazamentos dos doentes a Coruña. Ademais, avanzaron que o inicio das obras está previsto pro vindeiro ano. Mentres, o goberno da Laracha vai incorporar preto de 1,4 millóns de euros ao orzamento municipal. O executivo local levará ao pleno unha modificación de crédito financiada co remanente de tesourería do 2025 para executar actuacións en infraestructuras e equipamentos. A maior partida, de máis de 850.000, destinarase a mellora de estradas en distintos puntos do municipio. Ademais, prevése investir ao redor de 250.000 euros na renovación da coberta e das bancadas do pabellón do Colexio Alfredo Brañas. Ponteceso, que contará cunha nova senda peonil entre as praias de Osmo e a Ermida, o concello vén de completar a primeira fase desta actuación destinada a mellorar a conexión entre ambos areais e facilitando así a mobilidade peonil, reforzando o atractivo turístico desta zona, segundo o alcalde, José Manuel Mato.
2: Terminada a primeira fase, a prepararnos para ter listo o proxecto para o ano que ven, para presentarse para a segunda fase, que sí que se acabaría enlazando totalmente as dúas playas, vale?
0: Dumbría, o Bloque Nacionalista Galego reclama o arranxo de varios camiños rurais do municipio. O portavoz municipal, Xaime Trillo, pediu no último pleno que o goberno local actúe con urxencia nas vías que presenten un maior deterioro nas distintas parroquias ou considerar que precisan unha intervención prioritaria. Centro Comercial Aberto de Carballo, que recupera o prezo xusto en formato digital. A campaña vai se desenvolver dende hoxe ata o 31 de xullo a través de Instagram para promover o comercio local e premiar así a participación dos seus clientes. E Corcubión estreou o foro de debate El Ágora de Corcubión. O Centro Recreativo Cultural acolleu este pasado venres a presentación desta nova iniciativa impulsada por José Mayo e Abraham Trillo, que nace como un espazo aberto ao diálogo e ao intercambio de ideas sobre cultura e sociedade. Volvemos a Carballo co proxecto Talco. Leva a divulgación científica ás parroquias deste concello. O programa Eu Quero Razo Baldallo arrancou esta fin de semana con dous obradoiros de paleoecoloxía e cristalografía nos centros sociais de Lema e Imende, nos que participaron unhas 37 persoas entre 8 e máis de 70 anos. O Melga, o Museo Etnolúdico de Galicia, incorpora unha colección histórica de fotografías do Deportivo. A entidade recibiu a doazón dunha vintena de imaxes con formacións do Real Club Deportivo da Coruña dende a súa formación en 1906 até 1960, cedidas polo abogado coruñés Germán Rodríguez Conchado. As fotografías nas que aparecen numerosos xogadores históricos do club xa poden verse na galería de deportistas deste museo ubicado en Ponteceso. O Centro de Atención ao Visitante do Faro do Cabo Vilán amplía o seu horario para o verán. Abrirá todos os días, excepto os martes, en horario desde da mañán a 2 e de 3 a 7. O centro ofrece información sobre a historia do Faro, Cabo Vilán e o patrimonio marítimo de toda a Costa da Morte. Está aberto o prazo de inscripción para participar nunha nova edición do Mercado das Rutas do Mar de Muxía, unha das citas máis agardadas do verán na vila, que se celebrará dende o 8 ou 9 de agosto, a contorna do Santuario da Barca. Chegamos ás 8:30, continúa agora a información na Cadena SER. Nos volvemos, como cada día, pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte. Nada máis, o día, boa semana.

0: Agora chegámonos ata C. En concreto queremos achegarnos á actividade e os servizos que desenvolve a Asociación Paseniño, unha entidade da Costa da Morte que realiza tarefas de apoio á infancia e tamén á adolescencia con diversidade funcional e outro tipo de necesidades de apoio. Unha entidade que ten un novo local en C, en concreto no Colexio Vila de C, e que recibe ademais o apoio para o desenvolvemento da súa actividade de Xeal. Así que nos vindeiros minutos da radio falamos con Karina Mouzo, psicopedagoga, coordinadora deste proxecto. Karina Mouzo, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E cales son as actividades principais que desenvolve esta asociación Paseniño?
1: Pois a asociación Paseniño traballamos principalmente con nenos e adolescentes con diversidade funcional. Con estas personas o que levamos a cabo son servicios de respiro e conciliación, actividades de ocio, deporte, formativas. Logo tamén temos o campamento de verán, que está funcionando tamén neste momento. E logo tamén hai formación para familias, para profesionais, tamén hai apoio e asesoramento para familias, e logo temos accións de difusión, defensa, reivindicación de dereitos, un pouco así, bueno, distinto tipo de actividades.
0: Son actividades, digamos, que teñen un resultado, quero decir, hai unha diferencia desde que antes de chegar o usuario á asociación e despois cando xa empeza a participar destas actividades.
1: Sí, por suposto, claro, vemos unha evolución moi positiva, tanto nos propios nenos e adolescentes, porque melloran a autonomía, a nivel de relacións sociais, o benestar, a participación, e tamén nas familias, non? Que son outro dos focos principais, o tratarse de menores, que as familias teñan as opcións de tempo de respiro, ou tamén a opción de contactar con outras familias para un pouco falar das dificultades, dos problemas, para aprender novas habilidades parentais, pois sí que son resultados moi positivos.
0: Esta parte é importante, non? Porque se cadra moitas veces as familias non pensan en si mesmas, pensan máis na persoa que precisa este apoio e non se dan conta de que as propias familias tamén precisan apoio.
1: Sí, hai moitas necesidades nas propias familias, tamén a veces de acompañamento en de situacións difíciles ou incluso tamén de dúdas que van xurdindo, non? Distintos procesos, pois ter con quen consultalas, quen poda asesorar, todo iso é importante.
0: Falamos dunha entidade de Paseniño que está na Costa da Morte. Digamos que cando falamos do rural hai unhas necesidades maiores cando estamos a falar deste tipo de actividades.
1: Sí, por suposto, claro, o acceso a recursos sempre é máis complicado aquí na Costa da Morte. Hai poucos recursos especializados. De feito, hai moitas familias que para servicios educativos teñen que ir ainda a Coruña e Santiago, non? Como fai anos. Tampouco hai espacios moitos para as familias, a dificultade tamén do rural da dispersión xeográfica, non? As familias non sempre poden acercarse aos servicios, tendo en conta tamén a sobrecarga familiar, non? Que supón a veces pois, un neno con diversidade, o acceso a terapias, bueno, todo o que implica, non? Entón, pois, se hai máis necesidades que non mellor noutros contextos.
0: E de aí que sexan necesarias, non? Entidades como Paseniño.
1: Sí, claro, por suposto.
0: Hai unha parte do que estamos a falar e das actividades que desenvolve Paseniño que ten que ver non só coas familias, non só cos usuarios, senón, digamos, co conxunto da comunidade, da sociedade, que tamén participen deste tipo de iniciativas neste camiño da normalización.
1: Sí, por suposto, que o que se fai dende Paseniño ou as propias familias de cara á inclusión non ten sentido se a sociedade non hai unha implicación por parte da sociedade. Intentamos traballar isto transversalmente, non? Todas as actividades que realizamos procuramos que estén abertas a toda a sociedade. De feito, agora mesmo no campamento que estamos tendo agora, no campamento de verán, é un campamento onde participan tanto nenos con diversidade como nenos sin diversidade, porque pensamos que é a maneira realmente de incluir, non? De que persoas sin diversidade, familias e tamén nenos participen nas propias actividades que temos nós. Facemos como unha inclusión a inversa, non? Son as persoas sin diversidade as que se acercan as persoas con diversidade. E parece non son unha aprendizaxe mutua e moi, moi enriquecedora.
0: Inclusión a inversa, é moi interesante ese concepto.
1: Sí, sí.
0: E como recibe o conxunto da sociedade cando, por parte de Paseniño, se plantexan este tipo de iniciativas?
1: Pois é moi, moi boa acollida. As actividades, do feito de que teñamos actividades inclusivas, actividades diversas, que tamén as actividades en sí son diversas, pois fai que se valoren outro tipo de cousas, non? Por exemplo, o campamento, pois participan tamén asociacións da contorna. Poñamos en valor un pouco a diversidade, non? A diversidade funcional e todo o que as persoas con diversidade poden facer e todo o que se pode aportar. Entón, un pouco é pois dar esa perspectiva, non? De todo o que podemos aportar todas as persoas independentemente das capacidades que teñamos.
0: Claro, porque no conxunto da sociedade aínda hai certo descoñecemento sobre a diversidade.
1: Sí, hai bastante descoñecemento. Sí, a veces hai moitos prexuicios, ideas preconcebidas do que ter unha diversidade funcional, do que a neurodiverxencia. Cando facemos este tipo de actividades, eu creo que ve que como que todas as persoas temos moitas cousas en común, non? Non nos centramos tanto na diferencia, como que no que temos en común, e vemos que temos moito en común todas as persoas, independentemente das neurodiverxencias e demais capacidades.
0: Decíamos ao principio que o conxunto dos servizos, das actividades que desenvolve esta asociación Paseniño, teñen o apoio de Xeal, non? Que implica, que supón para a asociación contar con este tipo de apoios?
1: Pues o apoio de Xeal é clave, non? Sin este tipo de apoios non sería posible levar a cabo estas actividades, non? Que se levamos un par de anos desenvolvendo, gracias ao apoio de Xeal, pues temos os espacios, o personal, e as actividades teñen unha estabilidade necesaria para que os proxectos realmente teñan un desenrolo a medio e largo plazo. Bueno, gracias tamén ao apoio de Xeal, pues cada vez temos máis presencia na zona, podemos ofrecer mellores servicios, podemos ofrecer servicios máis especializados, e as familias, a Sociedade Xeral da Costa da Morte, pois ten uns recursos máis próximos, bueno, un recurso que son inclusivos e que son continuados no tempo, que pensamos que é a clave, ¿no? que isto se manteña no tempo.
0: Claro, porque este ten que ser un factor importante, ¿no? Non é o mesmo unha acción puntual, que pode habelas, seguramente de nuevo sí. Hacer moitas delas, pero que teña continuidade no tempo e o que vai permitir que dea máis resultados, ¿no?
1: Sí, tanto nas propias familias, bueno, en todos os colectivos, nas familias, nos profesionais que traballan con estas persoas, e tamén nos propios nenos e adolescentes, non? O feito de ter unha actividade que ten unha continuidade fai que se consiga mellores objetivos, e tamén que a nivel social aumenta a visibilidade, non? Porque unha actividade puntual, pois ao final pois aparece puntualmente, digamos xa, pero unha actividade que se ten unha continuidade no tempo ten máis presencia, enténdese mellor o que é a diversidade, bueno, aparecemos en máis medios, como neste caso, entón como que a cousa se, bueno, hai un cambio máis profundo a nivel social e a nivel a outros niveles, va.
0: Estamos a falar dos servizos que ofrece Paseniño, das actividades que desenvolve, pero que está na mente dos responsables de Paseniño se mira cara ao futuro, cales serían os obxectivos, cales son esas cousas que de momento ainda non se poden facer, pero que se cadra ten intención Paseniño de facelas nun futuro non demasiado afastado no tempo.
1: Pois a verdade que moitas cousas, non? Estamos ahora moito traballando no tema da formación, porque vemos que falta formación a profesionales, é unha linea que estamos traballando. Estamos traballando tamén en mellorar os servicios que prestamos ás persoas con os nenos, sobre todo, nenas e adolescentes, a nivel educativo, a nivel social, a nivel ocio. Claro, hai bastantes frentes que vamos pouco tempo, estamos pouquinho a pouco como facendo cousas. E bueno, esperamos que isto teña, bueno, que vaya aumentando, podamos ir un pouco tapando todas as dificultades que vemos, que aínda as familias pues teñen moitas dificultades en moitas áreas, non é, hai situacións aínda moi complicadas.
0: Perciben eso, falta de formación en certos profesionais en relación con estes temas?
1: Sí, sí que se percibe, porque realmente tampouco hai moita formación específica en profesionais neste ámbito, non? Percibimos que é importante formarse en neurodiversidade, entender o que é o TEA, o que é o TDAH, o que son as altas capacidades, para que realmente as intervencións sexan máis acordes ás persoas e máis inclusivas tamén, ¿no? Entender que a veces algo que vemos como unha conduta problemática porque hai falta de base unha entender pues, o que as dificultades que hai con esa persona, nesa persona, ¿no? Que é o que está pasando. Entón, iso é un pouco unha dificultade que tamén vemos, sí.
0: Ben, pois estas son as actividades, os servizos que está desenvolvendo a Asociación Paseniño, como dicíamos, co apoio de Xeal e tamén os proxectos de futuro que ten a entidade. Karina Mouzo, psicopedagoga, coordenadora do proxecto desde os nosos estudos de Radio Nordés. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos por contactar con nos.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, aquí seguimos, viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Continuamos, como sempre, botando unha ollada ao que acontece por aquí pola nosa bisbarra. Temos varios saltos, iremos ata o concello de Muxía, pasaremos por Camariñas, tamén por Corcubión, por Mazaricos. Ui, cantas viases que hemos dar, a ver se nos dá tempo, se nos dá tempo a todo. Agora, o que repasamos é a axenda.
2: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor. A

0: Acho que quedo até a barca e também quero ser cobinho.
1: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
2: Botemos unha ollada a algunhas das citas prestes días pola Costa da Morte, preparándonos, por exemplo, para a fin de semana, en donde vai chegar a Camelle e Arou un completo programa de actividades cunha nova edición, ao sitio Fagra, a partir das 5 da tarde, xa coa apertura da xornada, a Feira Mariñeira, visitas guiadas, teatro, palilladas, roteiros animados dos náufragos, concertos, etcétera, etcétera. Así que preparadvos, fin de semana, celebrando o cumprimento do sitio Fagra en Camelle e Arou. En Carnota, mañán ás 12 do mediodía no Campo do Viso teñen a Peter Punk, o payaso con seu espectáculo con lingua propia, clown familiar. Vámonos tamén polo concello de Dumbría. Por exemplo, mañán ás 6 da tarde un obradoiro de títeres para adultos. Hai que reservar praza. E recordade xa que a partir deste venres, todos os venres e sábado do verán, até o 19 de setembro, este poder disfrutar do espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro. As quendas en cada día ás 10:30 e ás 12:30 da noite. Venres e sábado, empezando xa este próximo venres día 10 e sábado 11. E unha cita para hoxe, pois que nos leva a Teofeirón de Senande, un concello de Muxía con artesanía, comida, produtos ecolóxicos e agrícolas. Agora mesmo, pois deben estar, se non empezou, debe estar a piques de empezar a exhibición de danza tradicional de Vilas Tose, logo vermú musical con Xaramiños do Corpiño e a partir das 4:30 da tarde tamén concertos cos Melíados e Tona. E bueno, Xatalí, falamos coa tenente alcalde, con Sandra Insua, Sandra Vilela. Que tal, Sandra? Moi boas.
3: Hola, bo día, Josiño.
2: Bueno, xa che cambiaba de concello, de cargo.
3: É moi común. Sí, non te preocupes.
2: Ademais, porque vou falar con ela dentro un anaquiño, teño vos as dúas apuntadas aquí na lista.
3: Oye,
2: estades de festa, non? Estades aí disfrutando do feirón?
3: Pois sí, aquí estamos en Senande, un ano máis. Empezamos o ano pasado con esta iniciativa que levamos a cabo dentro do concello xunto con Muxía Cultural. Pois a verdade é que hasta o momento está sendo un éxito, porque hai bastante participación da xente, que é o que ao final queremos, que a xente que nos visita se achegue a conocer a Feira de Senande, e tamén que os lugareños, por suposto, disfruten dunha festa un pouco máis especial que a que teñen habitualmente. Non queremos que se perda esta tradición tan propia do noso concello como a Feira de Senande. Ahora mismo están aquí mirando para os cabaliños, o sea que eso é o que queremos, non? Que tratar de recuperar a esencia da feira, como ben dixestes cando presentastes, pois gastronomía, produtos agrícolas, artesanía, temos tamén aquí as nosas palilleiras, como non podía ser de outra forma, a pulpeira para despois comer o pulpo, por suposto tamén os locales daqui de Senande onde se pode comer o bacalao, tipiquísimo vir a comer o bacalao a Senande. Por tanto, pues bueno, un día de feira para que a xente nos conozca, os que nos visitan, e para que os nosos lugareños disfruten. Como ben decías, agora mismo vai empezar a danza de Vilas Tose. Están esperando que eu acabe de falar contigo para empezar. Están esperando por min.
2: Me cachis.
3: Pero non hai problema, ¿eh? Nada, despois pola tarde, a partir das 4:30, os concertos dos Melidaus e Tona, que además teño que dicir que nos Melidaus, un grupo boísimo de pandereteiros, temos un muxián, que é Felipe, veciño meu, ademais, da porta, vémonos pola ventana. Bueno, ahora ele xa non vive aquí, pero cando éramos pequenos, víamonos pola ventana. Quero dicir isto, que tamén intentamos sempre, pois, que os nosos veciños coñezan pois o que temos por aí polo mundo. Felipe é un referente na vida cultural de Muxía, sempre o foi, para o que ten que ver con manter a nosa cultura, a nosa música tradicional e o noso folclore tradicional. E, por tanto, pues, estamos moi orgullosos de que hoxe podamos ter aquí os Melidaus con Felipe como anfitrión, digamos, dese grupo, como Muxián que é. Por tanto, bueno, pues, animar a todo mundo. Pola mañan tuvemos obradoiro de palla, tuvemos un obradoiro de percusión que funcionou maravillosamente ben, que a xente disfrutou no moitísimo. E, pois, bueno, animar a todo mundo que nos este escoitando, que non teña plan para hoxe, que se chegue aquí a Senande, porque aínda estaremos por aquí todo o día. E eso, pois, poderán disfrutar da feira, comer, beber algo, están tamén

0: os da Comisión de Festas de Vilastorce con unha pequena cantina, que vai ser a festa este fin de semana. Por tanto, pois eso, que se achegue a xente aquí a conocernos e a disfrutar da Feira de Senande, que seguramente vai a ter unha larga vida.
1: Bueno, pois nada, e eso, ata as 4:30 e de seguida vai ser o concerto de Melidaos, o de Etona, así que nada, queda moita festa ainda por diante, dá tempo de ir agora, e comer por aí cerqueña, ou comer na casa, ir despois, dá tempo de achegarse
0: a ti.
1: Pois nada, deixamos xa, senón logo os de Xarapiños do Corpiño vanse enfadar conmigo, non temos nada contra eles. Así que
0: no, que va. Son todos da casa e aquí entendemos todos ben e levámonos todos ben. Non hai ningún problema.
1: Unha aperta, gracias, Sandra.
0: Veña, un abrazo, Josiño. Chao.

0: música tradicional, festeira dos Melidaos. Es catre media ahí en O Feirón de Senande. O feiro de Moxían. Feirón, esta feira que están recuperando dende aí un par de anos por parte do goberno local. Con Horta Creativa, la cultural.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Onde está o noso can?
2: Ai, muller, non o ves o que?
1: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, ten manchas.
2: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
1: Sí.
2: Pois, limparon todo. Pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmata sen manchas. A ver a que le valo a perruquería. Poñelo tinte.
3: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
4: Vivindo a Costa da Morte.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Pues cruzamos a ría, estábamos en Muxía, ímonos ate Camariñas e falamos coa alcaldesa con Sandra Insua. Que tal, Sandra? Moi boas.
5: Hola, buenos días.
0: Hai borracheira ou hai sol aí en Camariñas?
5: Bueno, ahora estou na Coruña, non sei. Cando salín de Camariñas estaba bo, así que...
0: Había sol, porque xa sabes, porque a veces aquí despois chamanos bótanos a bronca, porque, claro, miramos pola ventana e dicimos, día nubrado, e chaman de Camariñas, o chaman de Malpica, oye, pero si aquí quenta o sol. E logo verán con nós. Bueno, non te chamaba para falar do tempo,
5: Chamaba no, sobre todo porque últimamente está tamén un pouquinho raro.
0: Sí, sí, eso tamén. Bueno, chamábate porque o pasado venres, se non me equivoco, te veche de reunión cos veciños, con xente de Camelle, bueno, buscando unha solución, que facer, que como proteger, como promocionar, bueno, que facer con todo o legado de MAN, ¿no?
5: Con todo o legado exterior de MAN. O legado que é escrito, o legado de pinturas, libros, todo eso xa está no Museo de MAN, está perfectamente guardado e exposto. O que hai é que o pueblo de Camelle insiste muitísimo, demanda muitísimo de que non se deteriore máis o exterior do que é da obra de MAN, non? As esculturas, a casa, os círculos, eso é o que levan demandando muitísimo tempo os veciños, é un pouco o que demos un paso adiante pois, para facer algo en canto manter todo eso. É verdad que sabemos a Facultade de Bellas Artes de Pontevedra, sabemos o seu parecer que é un arte efímero e que non se debe de tocar moito, pero ali pois coincidimos nesa reunión, a parte dos veciños estaba Fernando Lestón, personas que son artistas de Land Art, e coinciden de que sí se pode facer algunha intervención que podamos pois recoller ese sentido do pueblo, non? O pueblo insiste que hai que intentar por que esos círculos que non queden no olvido, e iso foi o que quedamos na reunión, un pouco de traballar coordinados con este artista de Lanar, que é Nando Lestón, pues, na primeira intervención que quedamos de volvernos a reunir en setembro, solicitar aportos de a figura que hai en MAN, que ele se puso cando foi a construcción do contradique, estaba pintada no seu día de colores, bueno, pues vamos a solicitar aportos, en principio para empezar a restaurar o que é ese resto de MAN no contradique. Siempre se digo, asesorado pois, por este artista de Lanar, un pouco pues quedamos, tanto se todos os veciños quedaron contentos de que se inicie esa labor, e nós tamén quedamos pues eso, solicitar aportos, porque o que vi que está afectado por Portos de Galicia, e unha vez que contesten, pues encargaremos ya a este chico pues que recupero que é o que cabía ali, que había un círculo, a propia escultura del, que se pusera no cemento, pois pues eso vamos a intentar pintalo. E iremos así, pouquinho a pouco, reuníndonos, quedando sempre de actuar sobre con consenso, sabe? Non só co que diga nin o sentido dos veciños, nin nós, sino que teamos asesorados por xente que entende de Lanarte, que claro. Non é o noso caso.
0: Bueno, pues asesorados por profesionais, por artistas, e intentar recuperar na medida posible ese legado de man que está deteriorándose evidentemente polo paso do tempo e as inclemencias do tempo e do mar, porque ademais documento gráfico para digamos recuperalo tal e como estaba aí abondo, non?
5: Exacto, ali tamén nesa reunión, pois, o propio Alberto Casal, que é un veciño de Camelle, tiña unha memoria de con fotos donde se vía perfectamente como estaba, como está. Entonces, cada actuación que se faga, pois, irá, pois, xa che digo, analizada. Convocaremos siempre os veciños para que contrasten con fotos que teñen antiguas de ese restos, e intentar, pois, recuperar o máximo posible, de siempre correctamente, dentro dun orden. Non vale que decidámonos pintar, sino que pensamos de fotos de como estaba, hasta onde podemos chegar. Tamén falamos de que estaba ali Mar de Fábula, comprometíase a facer limpiezas exteriores da limpa, a xente vai, visita, a veces tira restos, se les comprometense a limpiálo mentre tanto. Despois tamén falamos de que incluso estaba Guillermo Dogal, de, pues, ao mellor pedir unha subvención para poder cerrar o acceso con as pasarelas, que a xente non teña por que pisar a obra. Pero todo eso, xa che digo, coordinado, nos reuniremos cada 3 meses para ir pouquinho a pouco analizando cada intervención que se faga.
0: Claro. E o que a casa, caseta, a vivenda falouse algo de si se pode facer?
5: Sí, a caseta xa foi restaurada polo concello, sigue estando, e cada vez que rompe algo, pues, nos chaman e vamos. A caseta que en sí está é verdad que está deteriorada, porque donde está sufre un montón, pero bueno, a caseta xa foi recuperada xa no anterior legislatura con Pichurri e está en perfectas condicións. Xa pode haber a mellor unha goteira ou algo, pero a cuestión de ir con nosos operarios a arreglala. De feito, creo que o ano pasado si tivemos que arreglar o que ele chamaba a azotea porque estaba húmeda, pero a casa no que é, sí, que pasa co acceso a casa. É difícil, hai que entrar, hai que pisar un montón de restos de bolos que el tiña. Entonces, o que nos falaba a Asociación de Veciños era facer como un sendeiro para poder chegar a casa sin pisar nada da súa obra. Pero, insisto, a casa está non o mellor en perfectas condicións, pero sí que está ben.
0: Bueno, pues buscando ese consenso entre expertos no sector da arte, a parte municipal e tamén a veciñanza, para garantir a continuidade de todo ese legado, de toda esa obra exterior de Mando Alemán de Camelle. Sandra Insoa, graciñas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
5: Nada, un saludo. Chao, chao.
0: Hasta logo. Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición. Imos a Corcubión, onde a xustiza volve darlle a razón ao electricista municipal neste concello, con dúas sentenzas favorables contra o propio concello. Falamos con él, con Juan Carlos Ambade. Que tal, Juan Carlos? Moi boas.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, xulgado do social que estima a demanda que presentaches, bueno, polo dereito a percibir completamente a incapacidade temporal. Bueno, contanos un pouco, cal foi a situación e que significan estas dúas novas sentenzas?
6: Vamos a ver, unha delas ven a ser reclamar os salarios adeudados de 25%, é dicir, os 6 últimos meses, a pasar de 18 meses de baixa, pasas a estar 6 meses polo INS. O INS é o que te abona o salario, e te abona o 75%. Que pasa aí? Que despois, se en caso de que che den a incapacidade, pois non cobras ese 25%. Pero se retornas de novo para a empresa ten che que abonar o 25% que che faltan das baixas. Ese foi a problemática. Entonces, no seu día eu presentei o escrito pertinente, e según a secretaria, que non procedía, ¿no? Que non se procede. Despois, en referencia á segunda sentencia, a segunda sentencia ven a ser da productividade. A productividade, eu estaba avalado por unha sentencia do ano 2018, igual que a do 25%, tamén tiña dúas sentencias favorables, que este é a terceira, pero bueno, o tema da productividade é que eu presentei uns escritos pedindo a miña oportunidade e, segundo a secretaria, non procede. E en todo momento a secretaria non dá a cara, non dá explicacións, non dá nada, pero resulta que me encontro con unha sorpresa que un auxiliar administrativo desde o ano 2018 a 2025 se cobrou unha montante de 22 mil e pico de euros. A secretaria, que entrou no 2022, cobrou desde 2022 ao 2024 unha montante de 12 mil e pico de euros. Pero hai aquí unha sorpresa, que o 2025 a secretaria non quiso cobrar a productividade. Que casualidade, non? Por qué? Porque había unha demanda do electricista. Pero que o electricista estaba pedindo que se lle pagara a productividade porque había unha sentencia firme. Que pasa? Que a secretaria non entende as sentencias. Claro que non entende as sentencias, porque nin es convén. Pero que teña en cuenta de que o que está, o que fixo, non é de lei. Pero o que pasa que ahora, a ver o que se fajan firmes, no momento que se me fagan firmas as sentencias, pues a secretaria tendrá que explicarlo ante un juez por qué motivo non se lle quiso dar a productividade ao señor Sambade.
0: Porque estas sentencias decir, son recorribles, pode recurrir o Consello.
6: Sí, vamos a ver, na do 25%, que é os salarios, aí é firme. Pero poden presentar recurso de suplicación porque hai un erro nas cantidades. Que quer dicir que hai un erro nas cantidades? Home, é obvio que eu o meu sueldo non é para pagarme 6 mil e pico de euros. A ver se me entendes. Hai un erro, é a mitad o que cai. O da productividade, teñen 5 días para presentar recurso, que o plazo se acaba mañán, e a ver o que sale. Unha vez que estén as dúas sentencias firmes, a secretaria vai a ter que explicarlo nun juzgado, porque ela cometiu prevaricación. Pero non solamente cometiu a secretaria, tamén auxiliar administrativo, tamén... outra cousa que quero...
0: Non se pode tratar dun erro? Ti consideras que hai
6: intencionalidade? No. Actuou a mala fe contra a miña persona. Actuou porque en todo momento... Esa secretaria estuvo contaminada no seu momento. Porque quero recordar, vos tamén tedes que daros de conta, que na última entrevista que lle facestes a Manuel Insua, Arias el Lalo, asegurou-vos aí na emisora de que eu xa estaba cobrando a productividade na miña nómina. Se eu estuvera cobrando a productividade na miña nómina, eu ora non estaría falando destas das dúas sentencias. O que pasa que aquí todo mundo é a cobrar a productividade. Así que as dúas funcionarias, porque se lee esa sentencia en sí, nós temos que percibir o mesmo salario que un funcionario que ocupase o posto de traballo. E máis, pon en todos os conceptos retroactivos. Es decir, que si as funcionarias cobran productividade, os laborales temos o mesmo dereito. A pregunta que me fago, desde o ano 2018, hasta o ano 2025, o goberno que estuvo gobernando aí, que era o Partido Socialista, pues, para min que son os socialistas,
0: donde
6: puseron os cartos dos traballadores da súa productividade? Donde os puseron? Os sindicatos, que este caso é a CIGA, donde estaba a CIGA para defender os intereses dos traballadores? A CIGA ahora estaba pendiente da sentencia do señor Sambade para saber como podían o poñer dentro do... dun novo convenio que están negociando.
0: Unha RPT, unha nova RPT.
6: Hai unha RPT feita, pero a anularla, para parecerse que a tiraron a baixa, anularla. Entrar este goberno novo, tiraron a RPT baixa. Pero bueno, eso son cousas que se resuelve resolver. Pero que o señor Sambade, todo momento, tiña unha sentencia firme. Por que non se respetan as sentencias firmes que ten o señor Sambade? Porque no 25%, hai dúas sentencias firmes. Esta é a terceira. Da productividade, esta é a segunda sentencia tamén. Que pasa? Que temos que recurrir á justicia para que non lo den a razón. Para que pase? O sea, que as secretarias, unha pode facer un informe favorable para unha e outra informe favorable para outro, e se desembolsan 4 mil e 3 mil e pico de euros cada ano. Eu teño pruebas de eso, para poderlo demostrar ante un juez.
0: Pero vamos a ver, Juan Carlos, por entender, porque claro, estás diciendo que desembolsan, estás diciendo que cobran algo que no le corresponde a ellas.
6: A funcionarias no.
0: Bueno,
6: a auxiliar administrativo sí puede cobrar, pero a funcionaria no. E para máis, unha funcionaria que traballa o 75% desde a casa e o 25% cando ven os plenos. Bueno, porque hai que recordar que igual ela non leva solamente un concello, igual leva máis dun concello.
0: Pero fai algo pero que porque... non este dentro da lei, digo, por lo que este, por...
6: Vamos a ver, por que ahora é fácil de entender? Por que ela no 2025 non quiso cobrar a productividade? Está claro que non quiso cobrar a productividade porque había unha demanda do señor Sambade. E se dou de conta que a puso a pata. Pero que moitas veces que eu me ofrecín a perdonar a mitad da deuda, sin chegar ao xuízo, por que non quixeron sentarse a falar comigo? Que eu non como a ninguén, nin mato a ninguén. Eu son dialogante. Para iso eu tuve que recorrer a un SMAC no seu momento para chegar a un acuerdo. Que en ese SMAC fui cando Lalo comentou aí na radio de que non tiña dereito a nada.
0: Claro, Juan Carlos, pero a veces un mismo feito pode haber diferentes interpretacións e vai ser o SMAC e, bueno, e a justiza quen determina como son as cousas ou como as ves.
6: Claro,
0: non quere decir que esa mala fe por unha parte.
6: Vamos a ver. Mala fe, en ese concello contra a miña persona sempre houve, porque aí están as sentencias favorables, porque son un juez non se dá a razón sin unha tes.
0: No, pero ti podes ter a razón que non has a mala fe pola outra parte, simplemente había outro punto de vista.
6: No, pero eu aquí considero que houve mala fe por parte da secretaria, porque en todo momento, porque a min denegoume o 25%, con unha carta presentada da Seguridade Social, presentada no concello, donde lle explicaban o procedimiento todo. É dicir, se ti non che dan a incapacidade, automáticamente retornas á empresa e a empresa ten que abonar o 25%. Por que non o fan? Que o diga a secretaria. Porque a secretaria non quere dar a cara. Por que non quere dar a cara? Porque sabe que puso a pata. Puso a pata hasta decir basta.
0: É dicir, que se mañá non se presenta recurso por parte do concello, ti vas denunciar a secretaria?
6: Sí, bon a pola secretaria, sí. Porque os veciños de Corcubión non teñen que pagar os errores de unha secretaria prepotente, porque esta secretaria é unha secretaria prepotente. Porque hai que recordar que hai traballadores do concello co problema do 25%, que ainda a día 12 non se lles abonou. Espero que se lle abone agora con esta sentencia do juzgado.
0: Bueno,
6: para os traballadores. E invito aos traballadores que denuncian ao concello para reclamar a súa productividade e o 25%. Porque esta secretaria, para ela, non procede. Pero para ela sí procede cobrar a productividade estos anos todos, de 4.000 e pico de euros cada ano, se me descuido. E 3.000 e pico, la auxiliar administrativo. E isto é indignante, que eu tiña que recurrir á justicia para cobrar a miña productividade con unha sentencia firme, máis con dúas sentencias no do 25%, é indignante. É moi triste, que despois, claro, que é o problema? Que o electricista actúa de mala fe. No, o electricista actúa aos dereitos colle o meu dereito como traballador. Entonces, como dereito como traballador, eu teño que cobrar a miña oportunidade, guste non lle guste. Pero é que a ela, que en todo momento, que non procede, pero o peor de todo é que che din, non procede, pero non che dá por escrito. Eso é o peor, o máis indignante ainda. E despois, sin que la falar no pleno, parece que é a diosa. Pero, ojo, esa diosa vai a pagalas agora despois, eh?
0: Bueno, pois, Juan Carlos, quedámonos con eso. Dúas sentenzas, en este caso, favorables a ti, neses...
6: No, vamos a ver, vai chegar un momento que calquer día vai vir Netflix e van a decir que van a facer un documental sobre o electricista do Corcubión. É todo pola inoperancia e incompetente por parte do Concello.
0: Pues mira, aí saliría gañando, que seguro que che pagan ben polos delitos.
6: Ay, asusta, eso sí, ya.
0: Nada, quedamos, si mañan remata un brazo, pues para
6: no,
0: ver
6: no,
0: si...
6: Eu espero, vamos a ver. Si teño un pouquinho de sentido común, non recurriría. Porque se sabes como é, porque aí hai que abonar o 10% de intereses, eh? Canto máis tempo tarde eu en cobrar, máis van a ter que pagar. Eu estou aberto ao diálogo que faga falta. Ahora, que esta secretaria actuou a mala fe, sí. Porque, ¿por qué no me contestou? Porque non quiso. ¿Por qué ahora non, tampouco non quere contestar? Porque non quiso. Porque se, ¿por qué ela non cobrou agora o 25, non cobrou no ano 2025 a súa produtividade? Porque sabe que metiu a pata. A ver,
0: bueno,
6: non ten lógica, non ten lógica. Pues, os traballadores, xa che digo, os traballadores, ojalá que todos podan cobrar a súa produtividade igual que cobro eu. E que cobren as traballadoras que lles falta, para que lles pague o 25%, ojalá que tamén lles paguen, ojalá. Pero que con esta secretaria non lle ves o futuro a ese Concello de Corcubión. Non lle ves o futuro porque unha persona que solamente está polo cuarto de cobrar ao final de ano, iso non. Xa che digo, unha auxiliar administrativa que se levante de 7 anos, que se leve unha cifra de 22.000 e pico de euros, e despois a secretaria en cuestión de 3 anos, de 2022 a 2024, que se lleve unha cifra de 12.000 e pico de euros, Facer as contas,
0: Juan Carlos, sale pero repito, esas cantidades que me falas, que eu descoñezo, son cobradas legalmente, non hai nada que objetar. Outra cosa é que ti denuncies que están levando cartos públicos que non lle corresponde.
6: Son as cifras enormes, porque eles levan esas cantidades e non se lles pagan aos laborales. Que temos os mesmos dereitos a cobrar igual que eles.
0: Repito, eu non me meto en si tedes dereito ou non, repito. Elas están levando algo que non lles corresponda.
6: A meu juicio de pensar, sí. A secretaria, sí.
0: Bueno, pero
6: a secretaria, sí.
0: Claro, unha cosa é o que ti penses e outro que...
6: A secretaria, sí.
0: O que diga despois a xustiza.
6: Porque vamos a ver, por que non cobrou a productividade de 2025?
0: Digo porque estás facendo acusacións que considero que son graves.
6: Precisamente que poden ser graves. Pero o hecho é que elas cobraron eses cartos que eu estou dicindo. O hecho é que os cobraron. Por que motivo eu teño que recurrir á xustiza cada vez que pido o meu?
0: Sí, pero eso é unha cosa, eu entendo que evidentemente te moleste que cada vez que teñas que recurrir á xustiza, e a xustiza ven dándoche razón dende hai anos en diferentes ocasións. Pero de aí a cuestionar ou culpar a secretaria de prevaricación, pues hai un paso, e bueno, ti acabas de decirlo, que irás á xustiza, así que...
6: No, é que cometiu prevaricación.
0: Bueno.
6: Cometiu prevaricación.
0: Terá que ser a xustiza quen o determine.
6: Precisamente, que agora estou esperando a que se fagan firmes as sentencias, e despois van a actuar contra a señora alcalde, pues contra a señora secretaria.
0: Quedámonos con eso. Juan Carlos Zambale, vale. Graciñas.
6: Muchas gracias por atenderme, porque eu non van a estar dicindo unha cousa que non teña pruebas, pero da casualidade de que teño pruebas. ¿Entendes?
0: Muy bien. Gracias, Juan Carlos.
6: A vos. Chao.
4: Vivindo a Costa da Morte.

0: 1:42 seguimos viviendo a costa de la muerte aquí en Radio Nordes. Imonos ata a residencia de maiores, ata Ponte do Porto. Falamos co seu director, que Adrián Suárez. Que tal, Adrián? Moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, para seguir coñecendo un poquinho a vosa residencia, os servizos que dades, e a atención que procurades, xa non só aos vosos clientes, é dicir, aos usuarios, aos propios usuarios da residencia, senón tamén a súas familias.
1: Exactamente. Básicamente, nos temos un factor diferencial coas familias, non? Que é dar soporte ás necesidades que moitas veces se encontran, é que non saben manexar unha situación cunha persoa dependente, cunha persoa enferma. Entonces, pois, damoslle todo o asesoramento, somos totalmente transparentes coa información, e tamén moitas veces pois perspectivas que hai dos casos, evidentemente, porque hai unha trayectoria e hai un camiño, non? Co cuidado das persoas que están enfermas.
0: Claro, cal sería o traballo que facer coas familias o máis importante, o máis relevante?
1: Desde o meu punto de vista, nos tratamos de dar un enfoque dende o cariño, pero sendo moi claros coa situación. Analizamos moi ben os casos e as necesidades que teñen as persoas que chegan. Non, moitas veces as familias, e non falaba este fin de semana cunha familia, que decían, claro, eu nunca me vin nesta situación de ter unha persoa dependente que necesita os cuidados e que en cuestión de días, de horas ou de minutos pode cambiar a situación. Entonces moitas veces soporte, dar de soporte, ser moi sinceros e ser moi honestos coa realidade da situación, baseado na nosa experiencia do traballo coas persoas maiores, pero ao mesmo tempo dar ese cariño e ter esa inteligencia emocional, non, para poder atender esas situacións que moitas veces son de desesperación, de frustración, claro, de non saber moi ben que facer, de que recursos hai, de cal é a perspectiva que teño cunha persoa maior que está enferma, cunha demencia, os propios pasos que ten a xeriatría de cara ao final de vida, ter claras cales son as decisións, porque moitas veces hai que tomalas en cuestión de minutos para que unha persoa non sufra, e sobre todo que teñan a confianza e a seguridade que non van a estar atendidos como aquí en ningún lado.
0: Bueno, pues eso, destacar eso que nos comentas, ¿no? E poñer en perspectiva a familia da situación de cada doenza, de cada doente e das consecuencias que pode ter, evidentemente, pues, a súa situación, e ser, inda que as veces poder resultar duro, pues ser totalmente transparentes e sinceros e francos con eles, e iso tamén é unha parte fundamental. Oye, dime aquí que te pregunte por o escalón, que pasa co escalón?
1: Claro, bueno, o noso departamento sanitario ten experiencia en xeriatría, non? Entonces sucede unha cousa que o explica moi moi sinxelo. Eu sempre, cando cheguei a este mundo das residencias, presto moita atención á xente que está ao meu carón e levo moitos anos, e pon un exemplo, non, de que normalmente a probabilidade que hai cando unha persoa maior baixa un escalonciño, ven por unha infección respiratoria, ven por unha infección urinaria, ven por calquera outro tipo, unha caída, calquera tipo de circunstancia que afecte a súa saúde, pois normalmente merma esa situación, costa moitísimo. Xa unha persoa sen moitas patologías ou sin medicación ou cunha saúde máis ou menos plena, lle costa remontar unha situación de enfermidade, pois unha persoa maior vese afectada e multiplicada por esos factores, non? Entonces, cando baixamos ese escalón, o símil que sempre lle explicamos ás familias con total transparencia e cariño, é que é moi difícil que se suba. Claro. Que pode darse que sí, claro. hai probabilidades sempre, pero son moi reducidas. Son claro. Reducidas porque afecta a toda a persoa e a toda o seu estado, non? Entonces, pois, remontar ese escalón que baixamos, pois, é moi difícil. Uh-huh. É moi difícil, uh-huh. Entonces, nese sentido tamén, traballar como a perspectiva ou as posibles opcións que se poden dar para telas como unha expectativa e que o proceso sea máis levadeiro, se se pode decir de alguma maneira, para as familias, non? Para que non se encontren con ese shock que de repente pois, o seu familiar pois, non come pola súa man ou se encontra máis desorientado ou hai que facer un tipo de acompañamento moi específico en todos os casos.
0: Pois o símil do escalón, como nos decías. Bueno, creo que aí o fillo de algún dos usuarios que resumiu o trato que lle dades aos vosos usuarios aí na residencia maiores da Ponte do Porto, que di que o que necesito é que a miña nai teña cariño, e iso que e iso é fundamental.
1: É simplemente eso, non? De que a frase de Miguel, de que miramos a cara, en todos os centros se mira a cara, pero nós imos un puntiño máis alá, ou queremos ir un puntiño máis alá, ou mellor é moi presuntuoso, pero ou é unha utopía, pero queremos ir máis alá, de que a cara moitas veces é o reflexo da alma. Entonces, eu cando vexo sonreír a unha persona maior aquí, intuyo é que está cómoda, é que está feliz.
0: Claro.
1: Non? E cando unha persona está sorrindo, buscamos sempre, pois, ter ese contacto con ela. Son xente do rural, son xente que entende perfectamente a retranca, e iso danos moito xogo a hora de mantelos conscientes, de que estén con nós, de que estén conectados, que é o que reciban ese cariño, non? As persoas maiores pues, valoran moitísimo esa cercanía, as caricias. Temos que ter moito cuidado con eso tamén, porque os contagios, desde o COVID aprendemos moitas desas situacións, e nos ao final vimos de fora, traemos esa carga viral ou esas posibles consecuencias. Entón temos que ser moi cuidadosos, sempre traballamos, non? Todo o equipo, de cando hai un mínimo risco, pues, utilizar a mascarilla, a desinfección de mans, ademais. Pero siempre buscamos ese contacto físico porque o agradecen moitísimo. A mí tamén pasado situacións de xente que non sabía abrazar ou que non era o cotidiano para ele, sabes, de ter un abrazo. Entonces, pues eso axuda a ese cariño que esperan as familias, de que se sinten como na súa casa.
0: Pois, residencia de maiores na Ponte do Porto, que busquen por residencias de residencias maiores, e aí, pois, van a ter toda a información. Toda a información. Adrián Graciñas, unha aperta.
1: Moitas gracias, Cosiño, unha aperta. Que vaya ben. Bo día.
0: Chao.
2: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristovo en Corzón, Mazaricos. Sábado, procesión, sesión vermú, e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella, ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. O domingo seguimos ca sesión vermú, e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.